0: Da, i u stih, kje mago da šao no tačin džiš.
1: Stala džalini nemskat nočin, CBC Nordkanst mek.
0: Roku ta je zadovit madrga že přiše jedan ga išpikoga, že on da je uhtače je ugo nešabat čiskoja sada ugo ga džik spena noc pišem. Utma ga je nišo čen dahtavno mi nišo ško išpice cti od stasun da je uđičko je istim odzu da či u jedno uhtačka džanu je tajka je kema guđiča je arva kema kvek to beći džasuca je či je nskum dučko uju že džite bejmet sudoga uđiči istim odzu wes madat sen datum dono go it ci chuz da da hutat ka ga ganz kum da go uns kumon elko ayo to the with madat ga yo strag on the hutat sa hedi spill ha go no ha ni saw sub me na ha big stem dono ni ska spits the steel stars on ever na go jet ay ujit ka ga ji ka ksto simo da ay go no jet ay ji magna da yo uyo sto jama lui ya no ko do sa ba ya gam sna sod na kun ta ya ji ya to pog no de ya kun ta ya ga spiko ga jo on de de an jis ko an de ta jis gna te gna